0: chính chúng mình ở đây tao như vậy nhưng tôi giam một cái tôi giam một chỉ là ông ấy đang nói chuyện chuyện gì mình phải làm sao này ông ấy cái gì đang nói bây giờ con nhìn gì mình phải tôi chỉ tao ngang hình mình để ra chuyện tao ngang hình mình chỉ ngang tao chỉ yêu tôi chỉ nói kia mình tao ngang đây trong ba thì làm nhiều hình này đặc biệt là mang cái quần áo này xịn xịn này ô tao mang nhiều chuyện mình này nhiều chuyện mình làm sao đi show này sao chứ chuyện nhiều chuyện này ông này mình làm mình nhiều chuyện này rồi mình mang cái này đều đi chứ ông ấy cái này ngang tao xịa tôi nhìn ta nga tang ni nga sem bi shin nji oma ge ni sem shin lang ti ge du sho ma pa na nga na ya ge e pe pe je ti ni shi me on chi nga tang shi yo yo ti nga tang de u ro a tang shi de u ro me o chi si chok pa chi tang ni ho chu ge ten di shong su no o chi nga tang mon pa na si ya ge ni ta ta nga tang shi u si ha lang ti ti na je su ni o ni ya ni ta ni ta pe ti pe su ni ta ga tang a so chi pa a bi ya ni ti ni me o ma ya o me da sem shi ya ta ni me no da shi so chi pa a bi ya ni ti ni shi ni ge ya ha lang ti ví dụ là chơi apple còn một mình thôi nói nhớ để một phát thôi nói gì, họ đang thi làm sinh chung một chút ta cái này bấm chung cái nào là một điểm ông cả tiền ngay là ô số cái sai tôi chơi này ví dụ thì chơi phốt đấy, ở chỗ ông ta ông chỗ ông này xin lỗi, thế ít là ba cái xin là ông như mai phải như chơi cái này, xin xin, thế ít tăng thì này là phàm thì này, ít tăng thì này, gói thì này, ít tăng thì này, lì ra thì này tôi, thế ít tăng như pi điều tân bớt chứ, hát chát nữa, thế ngay là xin bút chữ xin chơi này, ít tăng như lâm lâm tân bớt xong, ông nó ô số lâm lâm cái gì có xong chơi này, trang hoa thì này ông như chơi xong. That the FIFA World Cup, the football go, lots of work, and do shit, you know. Oma, when I hear a pit of money, when I pay deal, deal, deal, Oma, Seattle in the Japan, you should be done, sure, sure, get pretty Seattle in Oma, be done, sure, or a top of just a new twist, the meeting, you know, also need that, also, some of you can be done, sure, top of the no, it's not too more getting in the singing together. Pire, then, deal, deal, deal, deal, deal, deal, deal, deal, deal, deal, deal, deal, deal, deal, deal, deal, deal, deal, 어서 쪽과 튀어서 지금 찍다 튀어도 맨니 옷이나 리슈가 있니 리슈가 있니 닌지 뭐나 그래 내가 따라온 데 있는 리슈 닌지 언니 찍어서 니샤 신대 비밀 너 니가 왜 이렇게 언니 리슈 띄우세요 지금 맞아요 어디서 내가 띄워야 민남포 띄우 빼지 넌 거서 내게도 지 말 거서 어디서 내 쪽다 쓰셔야 되나 다다 마셔도 이래 세만 내 내일에 투바 공단이 주인 지금 막 태둘라네 이래 야가 이땅 부자님 이땅 무탈주임 이래 셔셔분이 주인 어제
1: 렌지 나갔다 군선 내리마 당 진다툰 박 다릭 내지 디지 콘벤스 홀가 락록닝 쪽바 리 바낭 가야 진흉 약고소이남 이직걸 송두이 능아치 고먼트 세컨더리 스쿨 봄바깍 롭두 줌 티시양줌 닝 이직쇼체 고먼트 하이어 세컨더리 스쿨 장크 롭두 줌 곰유튼 네시 키막 뒤긴 락록닝 쪽바 리 용어바능 가이키메 하트 모동오 가지에 걸어야 덥시 약고소 이놈 이직걸 미망시 긴육도가 땀시닝 레굴 유소사 넘버 랭이는 우땀지 둔렉레림 군술시도스 우스 아가시바니 다왕임버 랭이는 눕직추세 크로니카르마 수모니 나대신업직 레림 세라지 고소들 랭이는 우조나 세라 나그네 사나사 세라 담짓 간단 남길라체 곤바 동츠르 조로 사나사 다왕 간단 남길라체 곤부세 고티 유야 뎃 진다 둔박 다리 크로체 겨울이 무치 공로 케이블지디 벼북 그이 통갈 뒤진 우리길링 곤바 나림 주제 두국돌 고추야 송지 유유김불 겨울이 무치 구체 윤링 등육도가 동 군박 겐둔 랭게낭의 우리길링 군바 노걸 다릭 블릭돌 고즈야 다릭 그로 나림 투세 겟닝 피샤삭 세룹 나유김불 이직 중갈 뒤진 제림 모이 짓 투세 누옥돌 고즈 나유김불 겨울이 무직 중갈 뒤진 가 고치 본갈 랭게 겐둔 랭게 융접 랭게닝 미망 랭게낭 나링 주제 두글레 조로 펩나스니 휴돌 세라 니부짓 도르지칸로 고먼트 콜레지 다왕크 프린시플 닥터 이시케슨 샥조로 선나사 도르지칸로 고먼트 콜레지 다왕아